0: Cecips i Spoulops. Ipove. Zhra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Dirtymandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.